0: с места. У Етер.
1: Минја је био вредан данас, одлично теме наравно имао, како али воли, воли Минја и сјест, и поест, попит, слушат, глазбу.
2: Ма не, ма какви. Е, Јелена Бок, добар дан, тебе со слушателицама слушате. Ајмо најприје ријешити ово да ја из тебе, од тебе искамчим неку гаранцију. Дакле, ово време лудо. Da se ne dogodi, recimo, ko jučer, što je bilo tebi ili prekuće, kad
1: naravno,
2: je bilo ona kiša.
1: Pazi, Minja, ja sam hodala gornjim gradom, sjevalo je, grmilo, ja sam garantirala da će sve biti u redu ako ljudi dođu gore.
2: Ne želim to večeras.
1: Ma neće biti ništa. Garantiram.
2: Odlično, odlično. E, sad tek ću pozdraviti našu dragu gošću. Krisija Štulić je s nama, dobar ti dan, dobrodošla.
3: Dobar dan svima.
2: Večeras na Čvenku, ali glavno mjesto na kojem se išta događa, u 19.30 je tvoj koncert. Gdje i što publika može očekivati?
3: U 20 sati u Parku Grič.
2: Čekaj, zašto ja imam tu 19.30?
3: Pa dobro, možete doći slobodno malo ranije, ovako popiti koje piće, zašto ne? Pa što publika može očekivati? Evo, opuštenu atmosferu koju i cijelo je festival Čvenk pruža. Raznolik šarolik repertoar od jazza, bossa nove do nekih rock, pop, soul klasika. Evo, svakako dođite, uživate s nama.
2: S vama? Nisi sama?
3: Pa nisam sama, ne pijam a kapela, ne, prati me moj gitarist Mirko Prišlin, tako da evo, bit će sjajno.
2: Bit će zabavno. Kako ti je, inače se čini Čvenk ove godine, zapravo uopćenito događanja gore na Gornjem gradu i gdje točno je tvoj koncert?
3: Pa meni se čini odlično, sam obišla već nekoliko puta sve lokacije i stvarno je sjajno smišljen program, ima svega od akustičnih svirki, DJ-a, kreativnih radionica, filmskih projekcija, kazališnih predstava, tako da nekako evo za svega po nešto. Evo, svima bi preporučila.
2: Krisija, tebe kad se googla, onda si svestrana zagrebačka umjetnica i uz glazbu se veže fotografija, kako napreduješ na tom planu, imaš li tu nekaj za ponuditi na Čvenku ili još ne?
3: Pa na Čvenku ne, ali inače bavim se intenzivno zadnjih par godina i fotografijom i muzikom, usto predajem još u jednoj zagrebačkoj gimnaziji likovnu umjetnost, tako da evo nekako sve pomalo, ali evo glazba je ipak moja prva ljubav.
2: Jasno mi je ta ljubav prema glazbi, ali ovo sa fotografijom mi malo, ne da mi nije jasno, jasno mi da ljudi vole fotografiju, da se njome bave, ali sad od kad svi imamo mobitele, onda smo svi neka vrsta fotografa, kako tu prepoznat? Ti radiš, pretpostavljam, sa fotoaparatima koji su kvalitetni i tako dalje, kako se tu izdvojiti, zakaj si ti bolja od mog mobitela koji ima odličnu kameru recimo, ili možeš napraviti bolju fotografiju?
3: Da, jasno mi je što kažete, ali evo, mislim u moru svih tih fotografija teško se istaknuti, to je istina, ali evo ja mislim nekako da imam dosta dobro oko za detalje i za istaknuti, pogotovo u portretnoj fotografiji, neku posebitost osobe.

to kaj ima na Trešnjevačkom placu, toga stvarno pak nigde nema. Negde oko povodne plac je luda kuća, s dečkima pretačem četvrti gemišt. Radna atmosfera više nek vruća, imam dobre šanse da ne zbavim ništ. Sedulom v ruki s penezima v žepu, prebirem po šalati, kupujem i krumpir. I makar mi se ne da čekati v repu, zelbom kakvu ribu da doma bude mir.

se sresti s prijateljima, onda nikad ne znaš kad buš došao doma. Sad smo već pri osmom, stvar je čista koma. Kaj bom rekel, di sam do popodne bil? Al glavno da smo skupa i da nismo doma. Plac se grdo ziba, kak da je s nama pil. Maznul bum još jednog, pa brišem na glavačke. Ne bi bilo dobro da me vlovi mrak. Na naše mesto dojdeju trešnjevačke mačke. Vidimo se sutra ovak i onak.

0: Pri purgerici.
1: U Purgeraju smo s našom smo gošćom Jasnom Zlokić zapopevali njenu zagrebačku zimu. Prikladno, baš smo u tom i vremenu, to su te i emocije, čuli smo da je to kombinacija našeg dragog Zagreba i možemo reći ne samo Vele Luke, nego svih mjesta odakle su ljudi zapravo došli, tu su se srodili, ali nose emociju za svoj rodni kraj. Zagrebačke zime su nam svima uglavnom mile, kojih ne trpi, taj je valjda već zbrisali Zagreba, kaj vam se čini?
2: Čovjek ostaje tamo gdje mu je lijepo.
1: To sam i mislila.
2: Pa ja mislim da svaki ima pravo, svijet je veliki. Zapravo danas je svijet postao mali. Prije bio jako daleko, sve je bilo daleko i sve mi se činilo nedostupno. A sad mi se čini da smo tako svi nekako blizu. To što je svijet zastranio, to je sad druga priča. O tome nećemo.
1: Ali nam je tehnologija pomogla da smo se
2: ali
1: blizu.
2: Ali smo blizu. To, primjer, glazbena scena je postala tako dostupna. Američka, engleska. Cijeli svijet je, čini mi se, sad postao tako, blizu smo jedan drugome. Vjerojatno, što ste rekli, tehnologija je to napravila. Informirani smo, prije se za neke događaje doznalo nakon ne znam koliko, ili se nikad nije doznalo što se dogodilo, na primjer, u Americi. A sad znate, isti čas, sliku imaš, odmah, sve. Na neke stvari pristajete, na neke nećete pristati. Tako da se ja borim da ta tehnologija, da mi ne oduzme osobnost, da mi ne oduzme emociju, da me ne okameni.
1: E sad, da nam se ne okamene emocije, važne su nam neke stvari, neki trenuci. I sad bom tu stavila tri točkice i pitala vas, Jasna, je znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kušlec je poljubac.
1: E vidite, naučili ste.
2: Pa jesam.
1: Kad ste došli u Zagreb?
2: Dosta sam pohvatala, jeli, kad sam došla, jer sam se družila sa, kažem, i s Rajkom, i s Marijom, i oni su svi kajkavci, tako da je to bilo najnormalnije da sam, a i družeći se s ljudima uopće, čak na tržnici.
1: Znate mi koliko je meni tu rođenih došlo javnih ljudi koji nisu znali kaj je kušlec, a Zagrepčanci su rođeni?
2: Ozbiljno?
1: Da.
2: Pa kako?
1: Evo, nisu jednostavno imali priliku čuti, vidjeti, doživjeti i tak, a zato ja vas to pitam, nisam ja to vas slučajno pitao.
2: Čekaj, kušlec je poljubac, a pušlek je buket.
1: Evo, i to znate.
2: Pa da.
1: Vidite, tetama, kumicama na plac, pa ste se naučili da si, jesi uzmete kad pušlek dok idete
2: pa
1: doma
2: kad,
1: onda?
2: Je, kad
1: pokupujete ribu, litu i ostalo.
2: Da, kupim, pa kad je proljeće, kad ima tulipana, onih lijepih, onda ih ja uzmem i onda kažem, dajte mi taj pušlek, ma ne kažem buket, ja kažem buket. Ali znam da je...
1: Ali znate da je pušlek zagrebačka riječ. Da. Kaj vam se čini, jel vam fali kušlecov?
2: Kušlecov?
1: No.
2: Sad kad imam unučice, ne fali mi. Jer ih stalno ljubim, one ljube mene, ako se misli na fizički poljubac, jel? Ne ljube se ljudi više.
1: Pa kaj mi je došlo?
2: Ja ne znam. Prije smo znali se ono, zagrli, poljubi, gdje si, sad, bog, kak si, kaj delaš.
1: Jeste to zbog korone dogodilo ili je već i prije korone tako
2: ja
1: bilo?
2: Ne, prije korone su ljudi se prestali ljubiti, što možda nije loše, da nas je svega i svakakvih bolesti, možda nije loše zaštiti se.
1: Ali niko se nije od kušleca razboljeli, ja mislim.
2: Pa,
1: jedino ako se prejde dalje, ne?
2: Ako se ne prijeđe, pa da, ako kušlec ne izazove nešto drugo. Da, ali vjerojatno i korona napravila tu distancu, dugo vremena to bilo, prekinulo nas je, presjeklo nas je. Ako nekoga nije, mladi sigurno to neće uvažavati. Ali mladi niti ne pričaju, kamoli da se ljube. To je.
1: E pa baš sam vas htjela pitati, kao ženu s iskustvom, kak bi kušlece vratili? I općenito nekakve lijepe emocije među ljudima. Pa da vidimo malo više možda i radosti i osmijeha po ulicama. Je li to moguće? Kaj mislite?
2: Pa znate što, radost po ulicama je stvarno zamrla. Ja više ne vidim nasmijane ljude, ja više ne vidim, ne čujem smijeh. Nema više onih nekih ispred kafića pa su pričali, pa su se smijali vicevima, pa su događajima. Svaki imao neku svoju priču pa su pričali, pa su nekako razmjenjivali te lijepe stvari koje su budile osmijeh. Tako da nema toga više. Ali ja mislim da je tu se svašta umiješalo. I loš standard, politika, rat, konkretno kod nas, jeli, koji je napravio isto tako jako ružne promjene. I kad

0: Ja je nosim srcu svome, kak ti cvet vukosi.
1: Jako lepo. Evo ga, sljedeći put kad u koncert u Glisinskom, pa morate zapopevati. Pa da se malo nama kajkavcima dodvorite. Mi jako volimo, znate, kad se nama dalmatinci dodvoravaju.
0: Je li?
1: Da,
0: ma
1: da.
0: Dobro.
1: Ma zato kad se mi, kontinentalci, dalmatincima jako prilagodimo, znate. A dalmatinci se ređe nama prilagode, to je za sociološke studije, ja bih rekla, tako da posebno volimo kad nama dalmatinci idu ovak.
0: Pa nije valjda da postoji neki animozitet između dalmatinaca.
1: Pa ne bih rekla, ali ovo je stvar mentaliteta, ko bu se kome više prilagodili, jel da?
0: Ako ćemo pošteno, ako vi dođete u tuđu kuću, vi morate poštivati pravila kuće, jel tako? Ne u tuđu, u smislu tuđe, da ste tuđinac, nego u sredinu koja nije vaša. Vi ste došli u tu sredinu. Dakle, po meni treba poštovati pravila mjesta gdje si došao. Ne da budeš rob, da se dodvoravaš, ali da svojim ponašanjem prihvatiš kako vlada na tom području. Bilo to Zagreb, bilo to bilo gdje. Ja ću se govora tići, s obzirom da sam ja, da se bavim javnim poslom, ja moram se truditi da govorim pravilno koliko mogu. Čuje se dalmatinski jer to je neizbježno. Ali volim da zadržimo dalmatinski, da se zadrži kajkavski, da se zadrži lički, da se zadrži istarski, slavonski. Dakle, imamo tu toliko narječja lijepi. Zašto i za tome? Zašto da se dalmatinski ne zadrži? Zašto da se kajkavski ne zadrži? Pa se fino naučimo jedne od drugih. Šta je skalina, a ja ću naučiti šta je pušlek.
1: A vi ste to već naučili. Samo znate kaj, ja iz Purgeraja imam pravo neke sad vas probati nažicati. Kaj vi mislite, s obzirom na to da je ta zagrebačka zima tak dobro prošla, pa li bi vi možda mogli Zagrebu, na primjer, još neku pjesmu otpjevati? Znate zakaj vas to posebno žicam? Zato kaj kao da je era zagrebačkih pjevača prošla. Bilo je toliko zagrebačkih pjesma, zagrebačkih pjevača, sad su još dva, tri, drugi su pomrli, mladi se nisu dali, kao da nemamo baš puno opće novih zagrebačkih pjesama.
0: Pa zato što ih nema ko napisat.
1: No pa ja vas žicam da nekoga ekipirate, vi ste i dalje u top formi. Naši slušatelji vas ne vide, ja vas ogledavam, ne vjerujem se uopće načuditi kaj ste elegantni, kaj imate lepo lice, pa ko bi vam dal 7 banki, nikad vam to ne bi dala. Jako se dobro držite.
0: I nemojte uopće dala.
1: Da, pa dajte nam pevajte još barem jednu zagrebačku.
0: Pa ja sam...
1: Da napravimo takvog hita kakav je zagrebačka zima.
0: Neko
1: bila.
0: Ponudi zagrebačku zimu ili
1: zagrebačko proljeće.
0: Ili zagrebačko proljeće, ili bilo što o Zagrebu.
1: Znači, tražimo dobar tekst.
0: Da, ne bih htjela otpjevati neku banalnost koja ništa ne govori, hoću slike, a to je teško. Pjesnika više nema, ne bih željela nekoga povrijediti.
1: Ja predlažem, sad smo stavili našim slušateljima bubu uho, Purgeraj sluša jako puno tisuća, možda se nekakav dobar tekstopisac sad uhvati i javi.
0: Mora biti glazba dobra, mora biti tekst dobar, mora biti glazba, svakako da, mora jedno i drugo.
1: Od teksta sve kreće.
0: Da, ali od tekst je taj koji motivira i onoga koji će napisati glazbu.
1: Sad vas još hoću neke pitati. Kak bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti? Možda bi i taj vaš pogled, ta vaša slika neka stala u taj tekst.
2: Se razme.
0: Jo, kako bi ja voljela. Ja bi voljela da ovaj grad prodiše. Budemo li s ovolikim prometnim gužvama, s tolikim autima, da svaka obitelj ima po 3-4 auta. Dakle, više ne znaš je li možeš prijeći cestu, je li opasno. Voljela bi da ljudi paze, da nas ne zaguši smeće. Možda ovo djeluje banalno, ali ovo je jako, jako, jako veliki problem ovoga grada. Dakle, manje auta, manje smeća. Da se nauče kako s tim baratat, da se smanji ta količina auta. Koliko je to moguće, ja to ne znam. Da se manje gradi. A to je nemoguće jer u grad izgleda hrle.
1: Kaj ne bi moglo, gledajte, pa ne mora se sve na Trešnjevku nabiti i po Sljeme. Pa ima tu širina prema Turopolju, prema Sesvetama,
0: da,
1: prema Zagorju. Gledajte.
0: Ali svi hoće biti u Zagrebu. Tako da, a koliko će to biti moguće?
1: Niš, treba šarmirati za život na periferiji. Da, je to
0: da se pazi
1: trend.
0: Da bude što više zelen, da se pazi da bude što više, kako bi rekla, čist. Još uvijek i čak u centru grada ja moram okrenuti glavu kad vozim kroz neke ulice centra, iznenađujuće šta sve ljudi rade, na što se sve osuđuju. Ovo su neke moje primjedbe. O tome sad ja o gradu ne mogu govoriti, nisam kompetentna, a niti imam neku viziju, je li? Ja ovako,
1: dobro, imate svoj doživljaj. E, i onda kroz sve to lijepo, čisto, zeleno, kaj ste nabrojili, da možda krene i koji fijaker. Kao u doba Vikija Glovackog.
0: Je, to mi je jako draga pjesma.
1: Jel bi moglo da fijaker kroz Zagreb danas koji krene?
0: A mogla bi po terasama do zgrada. Ma dobro, možda bi tu negdje u zaleđu Zagreba mogao fijaker proći. Ali tu pjesmu obožavam. I taj glas Vikija Glovackog. On me posjeća na Nat King Cole.
1: Odlučili ste da s tim bumo završili našu purgerijadu, jer vam je ta pjesma osobita.
0: Je. Ako me se pita, pri srcu mi je.
1: Jasna, hvala vam kaj ste bili, kaj ste nam došli u Purgeraj i kaj ste nam posvjedočili da ste purgerica u srcu.
0: Jesam. Drago mi je da ste me zvali. Volim i poštujem ovaj grad od prvog dana. Pozdravljam sve vaše slušatelje. Da im svima pošaljem kušlec od srca.
1: Bravo.
0: I hvala vama što ste me...
1: A kad se sretnemo, možda i još jedan dodatni pušlek.
0: I pušlek. Hvala lijepo, Tanja, na divnom razgovoru.
1: Hvala vama, obogatila nam je današnji Purgeraj Jasna Zlokić.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

0: mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Još smo u toj beskišnoj fazi i nadam se da će potrajati. Ovo što je oblačno, to ništa ne ometa bilo kakav plan za nastavak današnjega dana, osim što je malo mračnije. Evo, ništa strašno, 17:56, mi poslije podne mislim je naši, ostavljamo vas sa onim večernjima, Nikolina će bdjeti nad vama. Za sve ono što vam bude trebalo, vas pozivamo da ne mijenjate ono što je dobro, dakle to je stanica Radio Sljemena, i ostanete uz nas i dalje.